0: Polizei überwältigt. Die Geisel, eine Mitarbeiterin des Supermarkts, wurde befreit und ist unverletzt. Der Täter hatte gestern am späten Abend die Frau in seine Gewalt gebracht. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
1: Im Großteil Österreichs geht es sonnig und hochsommerlich warm, zum Teil auch heiß durch diesen Samstagabend. Im Süden Kärntens und der Steiermark sind aber auch in den nächsten wenigen Stunden noch einzelne Regenschauer und Gewitter dabei. In Feistritz ob Bleiburg hat es bei dem kräftigen Gewitter von 32 auf 18 Grad abgekühlt. Morgen wird es größtenteils wieder oft sonnig und sehr warm bzw. heiß. Vor allem im Osten ziehen aber auch einige Wolken durch. Dazu kommt vielerorts lebhafter Nordwind auf. Höchstwerte 23 bis 31 in Vorarlberg und Kärnten bis 33 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
2: Und hier noch einmal der Blick auf die Straßen. Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr im Burgenland. Alles gut. Weiter nach Niederösterreich. Da schaut es auch schon besser aus. Auf der A2 der Südautobahn Richtung Wien. Die Unfallstelle zwischen dem Knoten Wiener Neustadt und Wiener Neustadt West ist jetzt geräumt. Der Stau, der löst sich auf. In Wien dauert es aktuell aber 10 Minuten länger auf der Tangente Richtung Kagran zwischen dem Laherbergtunnel und dem Knoten Prater. Kommen Sie gut und sicher an. Schönen Abend.
3: Hrvatski žurnal.
4: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu. Danas subotu, 11. julija, pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. U Kugi u Velikom Borištofu je čer završila rock-pop djelaonica za mlade muzičare. Marko Blažeta, Nikolaj Borota i Nikola Cajhman su pejali djelaonice jačenja kod sviranje gitarov, basa, klavira i bubnjev. Po nekoliko ljet dugoj pauzi su sada opet reaktivirali ovu djelaonicu. Sudjelivalo je 5 divojak, rekao je Marko Blažeta.
5: Mi smo sada rock-pop djelaonicu reaktivirali, to je bila dost duga pauza i sada imamo 5 divojak, ki so jako motivirane, oni so jako fleksibel. Na jednoč se ide jedna na bugnji, onda zopet na bosi, opet na gitari. A znači, one se sada grot tako malo ne idu. I vidimo da va pauza ne idu jenkamo van, nego isto si idu na instrumente i si dalje igradu prez nas. A to nas jako veseli, pak se ufamo da će idu kod toga ostat. Sve su jako aktivne, one se labdadu. One su v muzikli Mijenovi, tako kod nas smo mi bili, z jednim ritom na 17 ritofi, ali da, to te se jednostavno naučiš management časa i se ali ufamo ipak da će srce ostati kod mužike, ćemo vidjeti.
6: Ča im vi pokušavate pokazati, odnosno ča je kanite naučiti?
5: Mi nudimo različne žanre, rock prvo, ali sigurno i pop, i to ča im mi isto sprobiramo spraviti na to da oni jako poslušaju. Naprimjer, imamo sada jačko od Dubioza kolektiv, to je ska, i to je naprimjer tako da je v gitari to te ritmika jako važna, a melodija ili harmonija to te gurni tako važna, nego ta perkusivni elemenat, i one jako dobro čuju, velik čuju ako su na fulišnim polju. I da, to im sprobiramo dati, da je sluh senek jako aktivan i da je se šalno. Ezo, ovo uopće sada nije tako kod nova škuli. Mi čon konsekventno jako djelamo, ali šalno neka bude s velikim veseljem i motivacija za rock'n'roll. To kanimo mi dalje dati.
6: Hrvatski jezik ovdje isto tema?
5: Mi se pominamo samo po hrvatsko. Divojke se međusobno kuć po nimšku, kuć po hrvatsku, ali na nje je važno da je jezik učnje, da je hrvatski. Kod programa imamo prilično, ja bih rekao, 70% po hrvatsku. Znači, to sada kod programa nije tako važno, kad važnije je da budu jačke tako teške ili lake, ćemo reći, da smisleno čini. Ali, kod rečeno, mi se pominamo po hrvatsku, se izraze muzikalne, ki su mogući, sprobiramo po hrvatsku reći, a ako ne znamo po hrvatsku, čuda puti inglijesko hasnujemo, kad je to jednostavno va pop muziki, va rock muziki, jako iz inglijeskoga dujede to se.
6: To znači ne samo hrvatski, nego i internacionalna muzika, a sve to ćete predstaviti onda isto u javnosti, ne?
5: Da, dva koncerti stoju pred vrati, To je na Croati Sadi, to je kvazi sada završetak od djelaonice i na Dana mladinje. Tote su nas isto pozvali, ćemo igrat i znam da po treti put na Kugabal, na polnoć.
4: Je rekao Marko Blažeta u razgovoru s Ankom Šnevajs, mlade muzičarke rock pop djelaonice, tjedu imati svoj nastup zutra pri Croati Sadi u Kugi u Velikom Borištofu, ka počinje danas u 7:30 na večer. U hrvatskom televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati morate vidjeti zutra impresije rock pop djelaonice u prinosu o HKD kempu u Velikom Borištofu. Zato je na programu Musical Sound of Music u Mjenovu i nastup Dražena Zečića u Stinjaki. Dobar dan Hrvati, a do zutra u 2:30 od podne na ORF2. Klimpuška hodočasna grupa je ofta jedan završila svoje tradicionalno sodište u Celije. 18 ljudi je od projduće subote do utorka piše išlo kih 115 km do Marijanskoga hodočasnoga mjesta u Štajerskoj. Čujte već od Martina Herića.
7: Hodočasniki i hodočasnice iz Klimpuha su bili u starosti od 16 do 70 let. A peljali su je Silvija Eisner i Bernhard Karal. Na putu su imali svijetu mašu u Fojzu, ku su služili farnik Štefan Rajman i dijakon Marinko Kelava. Oba dva duhovni brati su i u torak u Celjanskoj baziliki svečevali mašu, na ku je doputovalo još oko 100 vjernikov i vjernic iz Klimpuha. Od 1996. ljeta, a da ravno 30 let, Klimpušci na ov termin hodočastu u Celje. Pri svijetoj maši su se spomenuli početkov kod i pokojenih hodočasnikov i hodočasnic.
4: U Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini su čijer odibrali najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Ljetos je sudjelivala 21 natjecateljica iz 12 zemalj. Ovput nije bilo gradišćansko-hrvatske zastupnice. Prema odluki stručnoga, sedmeročlanoga žirija je titulu dobila Vesna Barišić iz Argentinije.
2: Danas.
4: Počinje glavni dio turističke sezone, a to znači pravo da i prometne gužve. U Hrvatskoj je pojačan promet na većini cestov prema morju, a isto tako i na granični prelazi. Najveć automobilov je iz Slovenije, Nimške i Austrije. Po isključenju iz stranke Neos, poslanik u nacionalno vijeće Fajt Denglja oštro kritizira peljačstvo, ovo da je autokratsko i nima interesa na sadržaj. Polak stručne analize će biti u ljetnim mjeseci manje komari, jer nekoliko ljeda se smanjuje broj domaćega komara kida ne podnaša minjanje klime. Slijedi još prognoza vremena. Zutra nedjelju će biti privremeno sunčano. Tokom dana tjedu dobroditi oblaki ki moru biti i gušći. Vjetar će umjereno doživo puhati iz sjeverozapada do sjevera. Biće opet teplo s temperaturom od 26 do 31 stupnja, a prekosutra pandiljak vruće s temperaturom od 29 do 33 stupnje, zvećega sunčano, samo privremeno kita oblak na nebu. Vjetar će nadalje umjereno doživo puhati iz sjevera do sjeverozapada. To je bio Hrvatski žurnal. Ja, Silvija Degendorfer, vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!
2: Misao za smisao.
8: Hvaljen budi Jezus Kristus, draga braća i sestre, današnja liturgija govori jednostavno. Bog govori i njegova rič nikada ne ostaje bez učinka. Ona je poput sjemena koje ulazi u zemlju čovjekova srca. Prorok Izaija veli da Božja riječ poput kiše ne vraća se prazna, nego ostvaruje ono za što je poslana, ali prolazi kroz čovjekovu slobodu. Isus u prispodobi osijaču pokazuje da problem nije u sjemenu, nego u tlu. To tlo je ljudsko srce, ponekad zatvoreno, ponekad površno bez korijena, ponekad raspršeno brigama, a ponekad otvoreno i plodno. Pitanje evanđelja nije gdje su drugi, nego kakvo je moje srce. Da, kakovo je moje srce. Božja riječ ostvaruje svoj cilj, ali ne prisilno. Bog poštuje čovjekov odgovor. Zato je povijest spasenja stalna napetost između Božje vjernosti i ljudske otvorenosti. Sveti Pavao apostol kaže da je stvorenje uzdiše i čeka oslobođenje. Sve je u procesu, a čovjek je pozvan sudjelovati u Božjem dijelu ili se zatvoriti. U najdubljem smislu, sijać je sam Kristuš koji sije i sebe u naš žitak. Božja ljubav ne prestaje sijati, nikad je odbijena. Prispodoba nas uči da plodnost ne ovisi o sjemenu, nego o tlu. Zato duhovni žitak znači neprestano obrađivati srce i otvarati ga Bogu. Euharistija je mjesto gdje Božja riječ ponovno pada u naš žitak. Isto sjeme može donijeti plod, sad ili ostati bez njega, ovisno o njegovom odgovoru. Bog uvijek sije, njegova riječ uvijek djeluje, ali plod, sad nastaje u čovjeku. Zato danas zastani i iskreno pogledaj u svoje srce. Što u njemu guši Božju riječ, a što joj daje prostor da raste? I odluči danas napraviti barem mali korak da tvoje srce postane plodnije, plodnije tlo za Boga. Vaš Marko Zadravec, farski moderator u hrvatskim farama Pinkovac i Nova Gora.
9: Časak radosti.
7: Dobar večer i lipu subotu navečer. Ja, Martin Herić, se veselim da vas smim pozdraviti pri koncertu po vaši želja. Čeka nas dobar miks jačak od poznatoga Olivera do muzičkih sastavov iz Gradišća. Otvorit ćemo s jačkom Vjeruj u ljubav od tamburice Pandrov, kum Barbara Sibar šalje lipe pozdrave nje staroj majki.

0: tým smo jur skoro na kraju današnjega programa. Završit će Oliver s Jačkom kad mi dođeš ti. Ovu igramo za vjernu slušateljicu Mariju Palatin Živković i Stinjakov. Sini Lorenz i Simon joj šalju srdačne pozdrave.
1: Srdačne pozdrave i čuda zdravlja s Jačkom kad mi dođeš ti od Oliva Dragojevića.
0: Pred ovom Jačkom se kanim ja, Martin Herić, oprostiti od vas. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!